piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia vezzosa, la mia vezzosa, la mia